tó ń saláìsàn dá lára pípé ẹkú ìkàlẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lékáyà bá kúdìé abàsúdé abalékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.